0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 5 horas 8 minutos já de Kunigam Moçambique. Eu ele cutas lá este channel do Drup Nganyambana. Mitiro e Fukenka, a frequência 102.1 MHz a Kaunwin, 89.9 Kamasinga, 89.0 a Chidropanin Chekisiko, Zavala, 101.6 MHz Lum Drup Nganyambana, 88.3 a Kapandi Govuro, 88.0 a Kafunyololo, 91.2 MHz a Kamabote. A internet a meteoria rina e fukenica a frequência é a www.rm.co.mz. O Yamakunu Deketa Laha Vangatsala com Rádio Moçambique, emissor provincial de Nhambane. Como a Kuhilu Munga Kona, o Taizu a meteoria Yahina. Nani 5 horas ni 10 minutos a Moçambique.
2: Nyanda yeyo, ish, zilu mina mamadi, nzinga mahanuna kutani baba, waku nzinga tile telelu wa zilu.
3: Mamadi.
2: Eki angwana wahina, inyanya mitamu ya mati, auzi uoni lezu haku, wake amati umunyikaku, muhuma ke.
3: Mamadi, angwana wahina ohuda, himaka leyo, shikombela akuwe anu anguvu amati. Amati ya punga, kutani, kumunyika mishtura.
2: Aini.
3: Akuhuda, kakaralisa angwanana. Kanilezi kulaveka akumunyika amistura leyi hinga nyichi wa chipitali.
2: Akukaralisa yini?
3: Angwanana ikarala ikumbela kamati lomirini. Amiri unga hina ntamu. Jona ke amatishu madokovela. Kambe yena angatuka afa.
2: Angatuka afa? Uzitili ya kuhilezi?
3: Mamadi le chipitali.
2: Ah, nziwana heku umusha isa kwate angwana wahini. Ziwule lezako umamani wa munene.
3: Mamadi wa sangwina.
4: Tira kuhudela kangwana na wena hi mistura. Kanilezi, unga hamba nyisa kungaka yena ka siku ni siku. Ahemba loko, avana na vanga hansi ka nkhlanu wa tihweti ni yingwe, vafanela kunyikiwa ntsena a mafi ya mamani.
5: Amichado tanga inga seringana ikontiwa kota u kinyavezi gahombi ngovu gatifanelo ta umunu ta banana vanubashwa, hikutala kavona varambu gachisati. Aka província ya Inhambane desgonto de uma relueco relembro ga 2022 descombalho de raco. Ambelejo a mufumo ni bandone va pinhamaco kutinha de caratuleche a michado tanga inga seringana. Ya has mama kuoneka kutala kayona migangeni kumeka kutxaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 ou a 22 de outubro. O Vikelaku acotadiceu a cabanana. Caça e seu avó que manulava vaxingelaku a cubi ao biligue marreca. Batuali, baonelelva banana, varangelva miganga. A banana varam gachisati, vangaoni o cota gilos o chavisiwa. A undau ganhanyana hitchcolene, caci a longsela ao manzugakui. Loku tiba timhaka ta kusamalana ni kuchadisiwa ka vanana amugangeni uhanya kukona nga miyeli uleta. Wa shukota kuya uleta mapuhisini laha kusuhani uhusina amugangeni kutana ka varangeli vatikereka. Kami kangano yukala inga lumbi mufumu iterela kulo amugangeni wawena hambi kami miti ya mfumu. Unga vumeleti awusimamisi gachikaratu lechi waku zero kami chadu yata anga inga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa província ya Inhambane recutirsana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: Bongila Américo, makunu mwengisete, chiba mchobela tingleve na hetsinye nishikaratule cha mchadu na tinga inga uone. Hina ni 5 horas e 12 minutos. Vumela mwengisete kwe zonyana uchange. Kala ma 5:20 chikati chalangoloku ngoma ya viki. Aizwe nasa matusi. Na vula ku chigavalechi lisimulia ku aprende esta onde.
6: Na vela falar de amore.
1: Gichi ilu mwengisete.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Atukwanga Moçambique, nani 5 horas e 50 minutos, chikati cha matimu ya siku mwengizeti.
2: Matimu ya siku.
1: Hello silu mwengizeti wa kuranzeka. Amatimu ya nyamuke mateka tikuweniga Italia, lejo atikuhombi Europa. Ikela kala siku 23 ka maio lembe ga 1905 yala kanya siku legi Napoleão Bonaparte angave agloviwa kota king kutani hosi ya tikweni ga Italia akulo umahekile adropen ga Milão. Matimu yati kuga Italia mali